bare na muur mbolo mi la meuna magal borom bi dina jox ci sa leeru ay kanam sa su neka dina la santa di fecha ak bané ndégé ci sa njubay la jam ta chulen yen hetiep ta chulen buba ak yu hibane tagas len yalla alleluya ya di dolem ju amul morom say barke ño yoka suñu ciawarte wax dega borom be di suñu selu kay suñu bur modiku sela kichi Israel.